най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. More hits. You guys ready to dance?

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Сградата на Министерския съвет фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела. На брифинг преди обяд се очаква министър-председателя заедно с министрите Иван Демерджиев и Иван Василев, както и председателя на Държавната агенция Национална сигурност да дадат повече информация. След абсолютните рекорди, които националната статистика отчита при цените на дизел у нас, от кабинета Радев обещаха мерки за редица сектори, като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите. Последните данни от четвъртък отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите. От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и 1,70 за бензин А95. Премиера Румен Радев свика съвет по сигурността към Министерския съвет, орган, който заседава в ситуация на заплаха за националната сигурност или в момент на криза. Темата на днешното заседание обаче все още не е обявена. Точно в 9 тази сутрин премиера, като председателстващ този орган, събира на Дондуков едно министри с ключови ресори – вътрешни работи, отбрана, външни работи, финанси и електронно управление. В съвета по сигурността участват председателите на ДАНС и ДАР, както и началника на НСО. И още представители на сектор отбрана, разузнаване и сигурност. При казуси, засягащи националната сигурност на страната, те се събират, за да анализират изпълнението на националните приоритети, да оценят рисковете и да координират действията между държавните органи. От Министерство на образованието и науката ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър Вълчев преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани и да ги развиват. От синдикат образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. Европейската комисия ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за купуване на ракети и дронове, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир

0: Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина. Фон дер Лайен допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от СЕЙФ, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненица Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Армстронг Окофлекс отправи първия удар за Левски, но той беше отразен от вратаря Кристиан Завестички. Залцбург поведе в резултата в 39-та минута, като късметът помогна на австрийците. Бартош Мазурек подаде на Йорбе Вертесен зад гърба на защитата и той свали топката към наказателното поле, а тя рикошира в крака на Кристиан Димитров и попадна в Табакович. Босненецът преодоля Вуцов. Евертон Баланес получи от статично положение фронтално срещу вратата. Секунди по-късно Рейналдо се освободи зад защитата, но беше спрян трудно от вратаря. Така Левски загуби с 0 на 1 първия си матч в Лига Европа, а следващия е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Нимеген в Нидерландия. Времето. Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното посока КПП Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.

0: Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена.

0: недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение «Уча в чужбина» в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. «Уча в чужбина» 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: 8 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол. Днес най-много депутатски въпроси има към здравния министър Катя Ивкова. Тя ще представи информация пред народните представители относно нулевото изпълнение на дейностите по скрининг на онкологични заболявания през първото полугодие на 2026 година. Освен това ще отговори и на депутати относно мерките на министерството за справяне с недостига на медицински сестри в системата, както и липсата на такива в яслените групи в детските градини в София. Социалният министър Наталия Ефремова пък ще отговори на питане, свързано с работата на органите за закрила на детето по случая с групово насилие между младежи в Пловдив. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация набира външни експерти за процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Министерството предвижда да привлече до общо 8 външни експерти за удостоверяването на машините за гласуване, а подбора ще бъде в изпълнение на утвърдена процедура от министъра на иновациите Иван Василев. Тази седмица Централната избирателна комисия определи условията и реда за машинното гласуване при произвеждане на изборите, съобщих от комисията. Американското правителство издало визи на иранския президент Масуд Пезешкиян и външния министър Абас Аракчи за участие в общото събрание на ООН другата седмица. Решението е взето в условията на продължаваща война между двете страни. Държавният департамент посочи, че иранската делегация ще бъде подложена на ограничения за пътуване в Съединените щати. На иранските представители ще бъде забранено да купуват определени стоки. Миналата година делегацията на Техеран не можеше да пазарува в магазини за търговия на едро и да купува луксозни стоки без специално разрешение. Списъка включваше бижута, алкохол и автомобили. За втора поредна година Вашингтон е отказал визи на палестинската делегация, включително на президента Махмуд Абас. Той ще говори по видеовръзка. Румънският евродепутат от Национал-либералната партия Зигфрид Мурешан съобщи, че е приел номинацията на президента Никош Ордан за поста министър-председател, съобщава телевизия Digi24. По-рано държавният глава заяви, че Мурешан е поискал време за размисъл преди да даде отговор на предложението. Приемам предложението, направено от президента на Румъния, написа на официалната си Facebook страница Мурешан след пресконференцията на президента. През следващите дни той ще трябва да преговаря с парламентаристите в опит да събере необходимите му 233 гласа, за да бъде одобрено предложението за правителство, отбелязва телевизията. Номинацията идва след продължили над 6 часа консултации на президента с парламентарните партии. Мурешан беше предложен от трите десноцентристски партии, участващи в сваленото с вот на недоверие правителство на премиера Илия Боложан. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Манчестър Сити преодоля третия кръг на турнира за купата на Англия по футбол, след като победи с 5-0 Норич като домакин. Следващия кръг носители на трофея ще се изправят срещу съперника във висшата лига Брайтън. Крис Самба бе голямата звезда на Сити в този матч и отбеляза 2 гола за успеха. 17-годишният тинейджър не бе единственият дебютант с попадение, след като лятното попълнение Алън също се разписа за третия гол. Той асистира и на Самба за 1-0. Вечерта принадлежеше на младежи в Сити и Райан Макаду също беше точен в края за 5-0, а Реан Шерки записа името си сред голмайсторите през първото полувреме. Той бе заменен на почивката предвид предстоящия матч с Съндърланд през уикенда. Времето. Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопански надлез при 105

0: 9-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното посока КПП Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
1: Четири са минутите след 8. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио 2. И добро утро на всички. В петък, последния работен ден от тази седмица, 18 септември е, изпращаме я и си казваме здравей, уикенд. Ще стартираме този час. Готино настроение, Дати, Моранди, Анотър. Да се заредим с така позитивно нагласа за предстоящия ден. След малко ще си поговорим и по темата за деня, а след това ще погледнем и право към звездите, за да видим какво отразяват те и как ще ни повлияе то. Oh, no.

0: dimineața DES Morning Voice s Mari Nicol.
1: Днес в Morning Voice с вас си говорим за пътуванията и социалните мрежи. Има ли смисъл да отидеш на почивка или пък на концерт, театър, на някакво събитие, ако не можеш да споделиш снимка или история оттам? Или пък това показва, че живеем заради

чуждото одобрение. Какво е вашето мнение по въпроса? Очаквам да се включвате активно във Viber канала ни The Voice Radio in TV България в секцията за коментари до финала на 10-я час. А сега продължаваме с музиката и събуждането. В петък сутрин, 18 септември, Карол Джи и Теди Суим ще чуем, както и Лил Нас Екс и Били Рей Сайрус и техния Old Town Road. Morning Voice, Marie Nicole. Hi, it's Lil Nas X, and this is my song, Old Town Road. On the voice.

0: Радио The Voice продължава след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по Радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Озон предупреждава.
7: Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: Мари Никол.
1: И така, време е за хороскопа. Нека да видим какво можем да очакваме на финала на работната седмица. Овни, денят може да ви срещне с човек, който говори твърде категорично и това да ви подразни в работата. Е възможно да се наложи да поправите нещо или да изчакате решение след обед. Може да получите интересна новина отдалеч. Вечерта ще ви се иска да излезете, да смените обстановката или да направите план за предстоящо пътуване. Телци, парите ще изискват малко повече внимание. Особено ако предстои по-голяма покупка или плащане, някой може да ви върне услуга или сума, която сте смятали за забравена. А в отношенията си за някого ще научите нещо, което досега не сте знаели. Вечерта предпочитайте спокойното прекарване у дома пред шумните места. Близнаци, разговор с партньор или пък близък човек няма да тръгне точно както сте очаквали, но по-късно ще намерите общ език, възможно е срещата да бъде преместена или някой пък да закъснее. Ново запознанство ще привлече вниманието ви. Ако имате свободно време вечерта, излезте, компанията ще ви разсее от натрупаните грижи през седмицата. Раци, денят ви ще бъде по-зает и може да се появи допълнителна задача, която не сте предвидили. Не пропускайте обяда и не прекалявайте с кафето, ако сте уморени. Колега може да ви помогне точно когато имате нужда, а след работа оставете служебните въпроси на страна. Вечерта е подходяща за почивка и домашни занимания. Лъвове, може да получите покана за вечеря или да се появи идея за интересно занимание през почивните дни. В работата нещо, което сте очаквали да бъде сложно, ще приключи по-бързо. Ако имате деца, те могат да променят плановете ви. Денят носи и възможност за флирт и приятно внимание от човек, който ви харесва. Деви, семейството може да ви занимава с въпрос, който трябва да бъдете решен, който трябва да бъде решен по-бързо. Възможно е да се наложи да купите нещо за дома или пък да се заемете с малка поправка. Не позволявайте на

Служебно раздразнение да се пренесе вкъщи. Не мрънкайте още от сутринта. Вечерта ще ви бъде най-приятно на спокойно място с хора, пред които можете да бъдете себе си. Везни очакват ви повече разговори, съобщения, събития, срещи, а една от тях може да се окаже особено полезна. Възможно е да чакате отговор, който ще дойде по-късно от очакваното. Ако пътувате, предвидете малко повече време, вечерта е подходяща за разходка, среща с приятел или посещение на интересно място. Скорпиони, може да получите предложение, свързано с работа или допълнителен доход, но не е необходимо да отваряте веднага, да отговаряте веднага. Може и да отворите, ако ви почукат на вратата. Покупка, която сте отлагали, отново ще привлече вниманието ви. Близък човек ще има нужда от вашата компания или помощ вечерта. Направете нещо различно от обичайното. Дори малка промяна ще ви се отрази добре. Стрелци, луната във вашия знак ви дава повече енергия и желания сами да определяте програмата си, както винаги. Възможно е да промените решение, взето по-рано, след като чуете нова информация. Някой може да ви направи комплимент или да ви потърси с интересно предложение. След работа не се прибирайте веднага, ако имате възможност да се видите с приятни хора или пък да избягате на някъде. Козирози, нещо, което сте оставили недовършено, ще е нужно така да му обърнете повече внимание. Възможно е да научите нещо, което не е било предназначено точно за вашите уши в този момент. Не се намесвайте обаче в чужди разправи. Вечерта ще имате нужда от повече спокойствие и добър сън. Водолей, приятел или познат, може да ви свърже с човек, който ще ви бъде полезен за бъдеща идея. В колектива ще има различни мнения и едва ли всички ще стигнете до едно единодушно решение. След обед може да получите покана за събитие или среща. Вечерта е подходяща за компания и разговори, които нямат нищо общо с работата. Риби. В работата може да ви възложат нещо допълнително и да поискат от вас да приключите задача по-рано. Не се притеснявайте, ако някой е по-критичен. Свършете своето и продължете нататък. Възможна е новина, свързана с нещо интересно. Вечерта си оставете време за любим човек или занимание, които ви носят удоволствие. Това е дневния хороскоп, а ние продължаваме с още музика и настроение. DJ Гожа, Фейри и Мадонна в следващите минути на финала на работната седмица.

Ничико и Диджей Гълъжъв и компанията на Джейсън Деруло и Мелоди чухме току-що. А сега ще се качим на модния подиум, защото Лондонската седмица на модата се преражда. И ще ви споделя какво можем да очакваме от подиума. Лондонската модна сцена зарежда батериите си, готви се за нещо съвсем различно през този сезон. Забравете за всичко, което си мислите, че знаете за традиционните ревюта, защото градът се превръща в сцена за едно ново и по-смело модно изживяване. Това не е просто промяна в графика, а декларация. Британският моден съвет съзнателно отваря врати за нова енергия, нови идеи и нови начини за ангажиране с модата. Както каза главният изпълнителен директор Лора Уърн, цитирана от Vogue, целта е да се покаже, че модата е много повече от дрехи. Тя е, разбира се, част от изкуството, музиката, технологията и културата, които създават стойност отвъд подиума. Разбира се, гиганти като едни от така водещите модни къщи английски ще бъдат там, за да привлекат купувачи и инфлуенсери от цял свят. Истинската интрига обаче идва от завръщането на един друг гигант в родния му град под ръководството на новия творчески директор Шон МакГир. Предполагам, ви става ясно за коя модна марка идва, става въпрос. Новината, която развълнува всички, е дебютът на Кристофър Кейн за Милбъри. След затварянето на собствения му бранд през 2023 година, талантът му липсваше определено на сцената. Главният критик на Vogue Runway, Сара Майер, добавя пък, че наемането на Кейн добавя още един слой очакване около темата как той ще преосмисли една много обичана британска модна институция. А това пък е ход, който сигнализира за прегрупирането на силите и преосмислене на значението на британската мода в международен план. Насред тях дебюти направиха Марк Спенсър, концепция купи сега, виж сега, купи сега, и първото събитие на Барбър в галерия Сачи. Обещават един изцяло британски уикенд, списъка с млади и утвърдени таланти, като Чопова, Ловена, Ердем, Харис Рийт и Аранеш, е доказателство за динамиката на града. Лондон не просто следва тенденциите, а ги създава, превръщайки модната седмица в културен фестивал. А вие готови ли сте за нова глава в британския стил? Изобщо, коя ви е любимата модна

колекция, къща и кой е любимия ви стил в модата, можете да ни споделяте във Viber. А сега продължаваме с още музика. Карл Джи ще чуем, а след това веднага към пътищата в трите ни големи областни града. Morning Voice с Марини.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега отново проследяваме какво се случва в трите ни големи областни града към този час. Къде е най-силен трафика? Мисля, че няма нужда да си задаваме този въпрос, защото е пределно ясно, че в столицата ни е най-натоварено. Към този момент местата, които така светят в червено и трябва да имате предвид и да им обърнете внимание, са Околовръстния път, Цариградско шосе, части от Черни връх, булевард България, Сливница, Гешов и Цариградско, както споменах. Източната тангента също е така малко по-силно натоварена за Пловдив. Обичайните натоварвания по цар Борис III, Обединител, също булевард Руски, 6 септември. Имайте предвид и по околовръстния път е по-натоварено движението. За Бургас е сравнително спокойно. Така тенденциозно по-натоварено движение. По принцип се наблюдава

0: Дава по Тодор Александров, Струга и Сан Стефано.
1: Трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
5: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
10: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG. The Voice.
1: Morning Voice с Мари Никол.

твоето секси аз и Миро чухме 7 минути преди 9-я час, а до края на този продължаваме с още енергия и хубава музика. Ще чуем Пеги Гол и Елизабет в следващите минути. Останете на честотите на Довой, след малко продължаваме с любопитните неща от деня и разбира се новини от музикалната сцена, така че изпращаме работната седмица позитивно. Включвайте се и във Viber канала под темата за деня. Очаквам ви! Morning Voice с Марини.

0: Министерския съвет предстои да се проведе ключова среща. Акцент не е борбата срещу корупцията. Очаква се на брифинг министър-председателя заедно с министрите Иван Демерджиев и Иван Василев, както и председателя на Държавната агенция Национална сигурност, да дадат повече информация за предприятие от институциите действия срещу корупцията. Държавата въвежда нов електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки на основни хранителни стоки. Този механизъм ще създаде огромна административна тежест и изисква сериозни инвестиции в софтуер. Това коментира Претенова, председателя на Съюза на птицевъдите в България, Ивайло Гълъбов. Браншовите организации изразяват недоволство, тъй като същата информация в момента се подава към различни институции. Ние тези данни вече ги подаваме към НАП и към Българската агенция за безопасност на храните, посочи Гълъбов. Той поясни, че с новата наредба търговците ще трябва да въвеждат данни в още една пета поред платформа, което изисква назначаването на отделен служител за тази дейност.
1: Затова именно там, където държавите са интегрирани, първична земеделска продукция, преработвател, търговец, са доста по така с ниски цени и доста с по-висока конкуренция. Там е голямата разлика в България и в другите страни.
0: Думи на председателя на Съюза на птицевъдите. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с няколко страни от залива в куларите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран, предава Reuters, позовавайки се на публикация в изданието Axios. Изданието припомня, че Тръмп заяви в интервю, че иска да използва разговорите, за да обсъди следващите стъпки с съюзниците в региона. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Планирано е Тръмп да произнесе реч в ООН във вторник. Все още не е известно дали той ще се срещне с израелския премиер Бениамин Нетаняху в Нью-Йорк. На въпрос на Axios той отговори вероятно. Италия се готви за възможна военноморска мисия за защита на търговското корабоплаване във връзка с напрежението в протока Баб ел-Мандеб, заяви министъра на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от Reuters. Крозето каза, че началника на отбраната на Италия се е съгласил да мобилизира военноморския флот, за да се подготви за това, което е необходимо за гарантиране на безопасното преминаване на италиански кораби, като подчерта, че всяко закъснение на реакцията на нарастващите рискове за корабоплаването може да има преки последици за икономиката и потребителите. Не можем да позволим бюрократично забавяне при вземането на решения да отежни още повече сложната ситуация с преки последици върху нашата икономика и живота на гражданите, каза Крозето. Той не уточни какво може да се обсъжда или кои кораби може да бъдат изпратени в региона. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Вилярал постигна първа победа в испанското първенство, след като се наложи с 3-1 над Малага в матч от 6-я кръг. Така жълтите се изкачиха на 14-то място с 5 точки, а Малага остана на 19-та позиция с 3 пункта и без успех от началото на сезона. Карлос Дотор изведе домакините напред в 12-та минута, но Вилярал доминира тотално в остатъка от матча и спечели. Алберто Молейро изравни в 40-та минута, Папе Гей даде преднина на гостите в добавеното време, след което оформи крайния резултат 4 минути преди края от ДУСПА. Бетис спечели с 1-0 срещу Хитафе като домакин, след като Абде Аезалзли се разписа в последната минута на редовното време на първата част. Така севилци взеха третото място при равенство в точките с Реал Мадрид, докато столичани останаха на 16-та позиция.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Пловдив при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно е ограничено движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът преминава по свободната лента при

0: скорост 90 км в час. You ready?
1: Ето ни малко след 9-я час. Аз съм Мария Никол, а вие сте с Morning Voice по Radio The Voice и днес изпращаме работната седмица. Радваме се на финала и на една идея, малко по-слънчевото време. Надяваме се температурите през уикенда да са задоволителни, за да можем да почерпим още малко от хубавото време, преди, разбира се, да е засудяло трайно. Продължаваме се строението Прея, Хюгъл, Полигенова, така се събуждаме през 9-я час. Още веднъж добро утро на тези, които се присъединяват сега към нашата компания, а тези, които вече от 8 се събуждат с Morning Voice и мен, Мари Никол. Продължаваме по план. След малко ще си коментираме още любопитни неща от шоу-бизнеса и от днешния ден. След това, разбира се, ще се насочим и към музикалните новини. Останете на честотите на The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика.

0: cheamă The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, с вас днес в Morning Voice си говорим за пътуванията и социалните мрежи. И има ли смисъл да отидеш на почивка или на концерт, ако не можеш да споделиш снимка или история от там? Или това показва, че живеем заради чуждото одобрение, може би? Крис казва, за мен има смисъл да отида на концерт или почивка и да споделя снимка. Когато нещо ме е правило щастлив, естествено е да искам да го споделя с хората около мен. Не го приемам непременно като търсене на одобрение. По-скоро начин да споделиш емоциите си. Вие какво мислите? Обичате ли да споделяте? Колко често отивате някъде само и само, за да направите някакво съдържание и то не работно, ами просто защото имате нужда, не знам, от внимание, от споделяне на емоциите или как е в главите ви?

Нещо ми е любопитно да разбера, защото има хора, всички познаваме, които само и само за да споделят някакво съдържание или определени други хора да ги видят, че са били на някакви места, пътуват или ходят на различни събития, за да бъдат видяни. Има ли смисъл да отидеш на почивка или концерт, ако не можеш да споделиш снимка? Оттам идва вече този въпрос или история. Или това показва, че живеем заради чуждото одобрение. Случвало ли ви се и на вас всъщност да отидете някъде само и само, за да си пуснете някакво видео, снимка от въпросното конкретно място, за да видят другите, че можете дали да си позволите или пък, че в този период сте били сега точно и вие там. Е такива едни неща, които социалните мрежи правят с нас. Не знам. Продължаваме с още музика и настроение. Вие се включвайте по темата за деня във Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Милки, Дейвид Гетта, The Boss и Келви Харис в следващите минути. Morning Voice, Marini.

Voice по радио The Voice продължава след малко. Пропусна най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С радио The Voice. The Voice.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

чухме току-що продължаваме състроението и хубавата музика. Сега ще си поговорим за това кой държи спирачките на изкуствения интелект и на къде се движи развитието му. Дебатът около бъдещето на най-новите технологии се изостря все повече след поредица от предупреждения за сериозните рискове, които тя крие за човечеството. А някои от най-големите разработчици в сектора вече настояват за забавяне на темпото. Мисля, че е време. Сряда компанията OpenAI, състояща зад ChatGPT, разкри в блога 6 случая на неочаквано поведение при своите модели с изкуствен интелект. Някои от инцидентите включват модели, които по време на тестовете за сигурност са прикрили информация или са генерирали нови инструкции с цел да заобиклят поставените върху тях ограничения. Компанията обяви и нова система за проследяване, разследване и публично оповестяване на подобни прояви или на нежелано поведение, познати още като отклонения. В рамките на тази система разработчиците ще могат да подават сигнали за инциденти, които да бъдат преглеждани по нов набор от правила. Медийното внимание бе привлечено към OpenAI още през юли, след като компанията призна за сериозен гаф при симулация на безопасността. Тогава няколко от най-мощните и модели с изкуствен интелект излязоха от контрол и така са успели да хакнат глобалната AI платформа Hugging Face. Съоснователя и Томас Лов коментира тогава, че инцидентът е сигнал за тревога за сектора. Въпросът ми е накрая само тези филми, които гледаме за бъдещето, за андроидите, изкуствения интелект и така нататък, да не се окажат реалност или като едно пророчество за това, което предстои, но най-вероятно в доста далечните години. Може би тези от нас, които, ако ни е писано и така ще поживеем в следващите години,

така до старостта си, може и да засечем част от нещата, които се говорят, че биха били се случили в бъдеще, но не можем, само ще гадаем към настоящия момент. За сега се надяваме наистина малко темповете да се позабавят, а в следващите минути Лиса, Тини Темпа и Дати, по The Voice. Morning Voice, Марини

0: хиляди удоволствия напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Gringo, ти не, не, не. Чухме току-що 18 минути ни делят от 10-я час и продължаваме с Whisper на Джоел Кори. А след това отново ще насочим вниманието си към пътищата в трите ни големи областни града София, Пловдив и Бургас. Morning Voice, Марини

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега отново проследяваме пътната обстановка и това, което имам да ви кажа за столицата ни е, че движението е сравнително по-спокойно спрямо изминалия час. Натоварвания се наблюдават по булевард Никола Петков, по части от околовръстния път България и части от Цариградско шосе, но нищо фрапиращо. Булевард Васил Левски също има леки натоварвания по някои отсечки, улица Опалченска и булевард Константин Величков. В Пловдив също е по-спокойно. Към този момент натоварванията се наблюдават по улица Димитър Талев, части от Санкт-Петербург, Кнейч Цанов, където се пресичат и улица Рогоско шосе. За Бургас е съвсем пък спокойна обстановката там. Единствено така по Сан Стефано има малко повече натоварване, както и през изминалия час. Бъдете разумни и отговорни шофьори. По улица Константин Фотинов в Бургас също е малко по-натоварено. Шофирайте разумно, а сега още музика.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

И така, чухме песента от Мондиала, Шакира, Бърнбой и Дай Дай. А до края на часа продължаваме с още музика, трупаме настроение и се подготвяме и аз за петък вечер, и аз за предстоящия уикенд и стискаме палци да е топъл и приятен за последни разходки из парка. А нещо, което можете да ми споделяте в Viber канала ни е... Когато застудее, къде разхождате и как животинките, които имате домашни вкъщи? Да, най-конкретно, нали, кучетата, но можете да ми споделяте каква е вашата грижа за тях през студените месеци. Ето и още едно мнение, което имам да ви споделя от Viber канала ни по темата за деня, пътуванията и социалните мрежи. Стефан казва, аз лично смятам, че изобщо не е задължително да се споделят в социалните мрежи снимките от почивки и време прекарано с любим човек. Ние с моята приятелка имаме около 30-40 снимки, качени с спомени от почивки, и то защото сме искали да споделим радостта и щастието си, но иначе избягваме показност именно защото не искаме да изглеждаме като търсещи одобрение. Пожелава и на мен, и на целия екип, и на всички слушащи и участници хубав завършек на седмицата. Благодарим, подобно вие можете да се включвате още и през този час, който предстои по темата за деня. И да ми кажете, има ли смисъл да отидете на почивка или концерт, ако не можете да споделите снимка или история от там, или това показва, че живеете заради чуждото одобрение. Случва ли ви се пък в допълнение, ви питам аз, да отидете на някакво място само и единствено, за да се снимате и да могат хората да видят, че сте били там. И кое е това място, споделете, ако не ви е срам, разбира се. Макар че не мисля, че има нещо срам, но всеки прави някакви подобни неща в живота си, независимо дали са свързани с пътуване, посещение конкретно на място, но всеки е правил нещо, за което в последствие от натрупания опит и настоящата гледна точка, поглеждайки назад, си казва, можеш и без това, но, нали, случило се, част от живота е. Така че Тейм Импала и Роби в следващите минути за вас, останете на честотите на The Voice. Morning Voice. Marini.

Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. Опозицията остро критикува текстовете, а министър Наталия Ефремова обясни. Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата и съответно няма да има никаква каша. Бизнесът и синдикатите декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлно участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. Правителството

0: обсъжда пакет от мерки заради рекордно високите цени на горивата в ефира на Нова. Депутат от Прогресивна България Стефан Белчев представи как биха могли да изглеждат те. По думите му обаче, окончателните мерки ще бъдат представени от премиера. Ще има подпомагане на междуградските превозвачи, училищните автобуси и линейките. Обсъждали сме да има таргетирано подпомагане на социално слабите, както намаляване или изключване на акциза за пропан-бутан. Депутата коментира и процедурата по бюджета. По думите му, страната в момента е в процедура по свръх дефицит и се очаква до 15 октомври проекто бюджета да бъде предаден на Европейската комисия, където ще има бележки и поправки. По отношение на ръста на банковото кредитиране, Белчев заяви, че има признаци за успокоение на пазара. По думите му, по-голямо внимание трябва да бъде насочено към бързите кредити. Той посочи, че са въведени допълнителни мерки и са направени предложения в тази посока. Руснаците започнаха да гласуват тридневни избори, строго контролирани от Кремъл, докато войната в Украина продължава. Изборните секции вече отвориха в далечния изток на Русия. Победата за партията на президента Владимир Путин е гарантирана, отбелязват западните анализатори. Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022. Гласуването за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент, за участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Предсрочното гласуване на място за междинните избори в САЩ започва в Вирджиния, с което започват и последните 6 седмици до вота на 3 ноември, който ще определи контрола върху Конгреса, предаде Associated Press. В няколко други щата, сред които Айдахо, Миннесота и Южна Дакота, избирателите вече могат да гласуват предсрочно, като лично подадат бюлетината си в изборната служба или център за гласуване. Ако демократите си върнат контрола върху Конгреса, това би променило политическата обстановка през последните 2 години от мандата на президента Доналд Тръмп, включително чрез засилен парламентарен контрол върху неговата администрация. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Следващия съперник на Левски, НЕК Ниймеген, който сините ще срещнат на 15 октомври, отстъпи с 0 на 5 на Ювентус. Туринци решиха рано срещата, след като Николас Гонсалес, Керим Алайбегович и Ник Волтемаде вкараха голове до 35-та минута. Зеки Челик и Рандал Коломуани се разписаха през второто полувреме. Олимпик Марсилия бе наравно с Бешикташ до почивката, но турците пречупиха френския си съперник през второто полувреме за крайното 4-1. Лиле Стрьом прие Торен за португалците, нанесоха първите си удари в сблъсъка. Алехандро Алфаро и Мануел Посо бяха точни в средата на първото и началото на второто полувреме и въпреки, че норвежците намалиха 10 минути преди края чрез Томас Олсен, те така и не успяха да стигнат до изравнително попадение. Виктория Пилзен влезе в Лига Европа след геройска победа над Цървена звезда, но началото бе слабо за чехите. Те отстъпиха с 0-3 срещу Унион Сен-Жила като домакини. Времето. Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 16.30 се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето се регулира от сигналисти.
2: Четири са минутите след 10-я час. Аз съм Мария Николова и сте с Morning Voice по Radio The Voice. И още веднъж казвам добро утро на всички. Този час ще го стартираме с The Second Voice, Дон Толивър и Майли. Екс Майли Сайрус, да знаете. Ако се чудите коя е тази Майли, макар че гласът ѝ е толкова разпознаваем, че със сигурност като чуете песента ще стане ясно, но да знаете, че от известно време тя вече се подвизава единствено и само с Майли. Продължаваме с настроението, хубавата музика и музикалните новини съвсем след малко. Останете с нас. Okay.

на Second Voice, 14 минути след 10-я час. Още настроение и хубава музика тук в ефира на The Voice. И сутрешното ни предаване Morning Voice с мен Мари Никол. Мадонна ще открие таз годишните MTV Video Music Awards с изпълнение на живо, което ще бъде първата и поява като изпълнител на сцената на церемонията от 23 години насам. Кралицата на попа влиза в надпреварата с водещите 11 номинации след силното представяне на последния си албум Confessions, който дебютира на номер 1 в американската класация Billboard 200 през юли. Сред номинациите и за VMS 2026 Video of the Year, за Confessions to the Film, Artist of the Year и Song of the Year за Bring Your Love с Sabrina Carpenter.

Последното изпълнение на Мадона на VMS беше през 2003 година, когато тя откри церемонията заедно с Бритни Спирс и Кристина Агилера. А Мадона има дълга история с наградите на MTV. Изпълнението и на Like a Virgin по време на първото издание през 1984 година остава един от най-разпознаваемите моменти в поп-културата. Сред другите емблематични появи на сцената са наградите Express Yourself от 89 и Vogue 90. Марин

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко светлините намаляват, музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене К-класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: С книжарници си Ела и си Ела.com ще нарисувам света,
6: ще открия нещо ново,
7: ще бъда по-организирана.
8: Е, поне ще опитам.
9: С си Ела на училище
10: бъдещето започва от днес. The Voice. We love music.

Продължаваме с музикалните новини и любопитното от света на шоу-бизнеса. Майкъл Мор дарява 1 милион долара от турнето на Ed Sheeran за помощ на палестинци. Майкъл Мор обяви, че ще дари целия си нетен хонорар от 1 милион долара, получен от участията му в турнето с Ed Sheeran. Рапърът беше отстранен от американската част на Loop Tour по-рано тази седмица, след като по време на концерт на MetLife Stadium в Нью Джерси направи изказване в подкрепа на Палестина. Даже това мисля, че ви го споменах и вчера. Че всъщност е отлъчен от турнето. Решението за отстраняването му последва възражения от някои собственици на концертни зали и организатори, а в сряда той публикува дълго изявление в социалните мрежи, в което съобщи, че средствата ще бъдат разпределени между 6 организации. Той заяви, че ще дари целият 1 милион от нетните си приходи от турнето с Ed Sheeran и подчерта, че ще продължи публично да подкрепя палестинската кауза. Последните събития доведоха до сериозни промени в програмата на турнето на Ed Sheeran. Финиас, Аарон Роу, Лукас, Греъм и Боега обявиха, че ще се оттеглят от предстоящото участие в знак на солидарност с Майкъл Мор и палестинците. Sheeran от своя страна заяви, че решението Майкъл Мор да бъде отстранен от турнето не е било него, а е взето под натиск от организатори и собственици на концертни обекти. Майкъл Мор обаче остава категоричен в позицията си и призова общественото внимание към ситуацията в Газа и Западния бряг да не ослабва след отминаването на медийния интерес. А ние продължаваме с Liam Payne, Benjamin и Alex Warren по The Voice. Morning Voice с Марин.

Моранди, много настроение благодарение на, на тях. Сега ще си поговорим пък за Ед Ширан, който загуби над 200 хиляди последователи в Инстаграм, а Макълмор пък спечели повече от 1,6 милиона. Продължава сагата, която коментираме още от вчера. На фона на реакциите около отстраняването на Макълмор от неговото турне се случва Ед Ширан да загуби толкова последователи, а пък Макълмор да привлече нови 1,6 милиона. Той се оказва в центъра на спора, след като по време на концерт от Луп призовава за свободна Палестина и отправя критики към действията на Израел в Газа. Впоследствие рапърът беше отстранен от турнето, както си говорихме. Робърт Крафт, собственик на Gillette Stadium в Масачузетс, заяви, че намира изказванията за дълбоко обидни.

0: Pet Malko, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение «Уча в чужбина» в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. «Уча в чужбина» 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
3: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
4: Къде?
3: Е как къде? Торбеге.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

дигитално и Дара Екимова чухме. Току-що тя ни беше гост и ако сте пропуснали интервюто с нея, можете да го откриете на сайта ни thevoice.bg или пък в YouTube канала ни. А сега продължаваме до края на часа с музика от Рей, както и Зара Ларсън, и се подготвяме за предстоящата загадка в днешния The Voice Quiz. Последен за седмицата, разбира се, теглим победител и минутите преди 12-я час, така че включвайте се активно, ако към момента все още не сте през тази седмица. Още музика и настроение. Връщам се веднага след новините на 11-я час в The Voice Quiz. Morning Voice.

0: Новините.
1: Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеси и земеделските производители заради високите цени на горивата. Сред тях са помощи за над 550 000 души, подкрепа за транспорта и земеделието, както и премахване на акциза върху пропан-бутана. Основните мерки са инфлационен чек от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане. От него ще се възползват над 550 000 души. Премахване на акциза върху пропан-бутана, което според правителството ще доведе до значително намаляване на цената на колонката. Подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с фокус върху малките и отдалечените населени места.

0: подкрепа за тежкотоварните превозвачи, като вече са предоставени 55 милиона евро директна помощ. 170 милиона евро за земеделските производители, които ще получат и подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Общият пакет от мерки е на стойност над 300 милиона евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи мярката инфлационен чек.
1: Мярката е предвидена за
0: Руснаците започнаха да гласуват с 3-дневни избори, строго контролирани от Кремъл, докато войната в Украина продължава. Изборните секции вече отвориха в далечния изток на Русия. Победата за партията на президента Владимир Путин е гарантирана, отбелязват западните анализатори. Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с няколко страни от залива в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран, предава Reuters, позовавайки се на публикация в изданието Axios. Изданието припомня, че Тръмп заяви в интервю, че иска да използва разговорите, за да обсъди следващите стъпки с съюзниците в региона. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Планирано е Тръмп да произнесе реч в ООН във вторник. Все още не е известно дали той ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Нью-Йорк. На въпрос на Axios той отговори – вероятно. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Световният шампион Италия трудно надигра Словения с 3 на 2 в последен матч от група А на Евроволей, като срещата се игра в Модена. По този начин домакините завършиха на първо място в класирането и си осигуриха двубой срещу тима на Дания на 8 на финалите на турнира, който ще се играе на 20 септември в Торино. Словенците са втори в групата си и в преките елиминации в Торино ще имат за съперник отбора на Сърбия, като матч е на 21 септември. В другия матч от групата тимът на Гърция се наложи над Словакия с 3 на 1, така гърците стигнаха до матч срещу Финландия в 8 на финалите на турнира, който ще се играе в Торино на 20 септември. В последните матчове от група С в финландския град Тампере тимът на Белгия победи Сърбия с 3 на 0, а отбора на Естония надигра домакините от Финландия с 3 на 2. Белгия оглави групата и ще играе срещу тима на Чехия на 8 на финалите.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното посока КПП Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
4: Добре дошли в последния за седмицата The Voice Quiz. Образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме по един победител, който грабва 25 евро заслужена награда за своите демонстрирани знания. Но, за да се стигне до там, първо трябва да сте участвали поне веднъж през седмицата с верен отговор и на финала и, както в случая всеки петък, както и днес, да бъдете изтеглени с малко повече късмет. Jonas Blue, BTS, DJ Gojo ще чуем в следващите минути. А сега давам ви още малко време да се настроите на познавателна вълна, да се доразбудите, да размърдате умовете. Така, за да може да се включвате активно в географския ни квиз, веднага след песните от изпълнителите, които ви

поделих току-що с първата подсказка. Ще се включа след мъничко, така че давам ви още малко време. Настройте на бързо набиране 0878545545 или отваряйте вайберите, защото ще ви очаквам и там.

Започваме с първата подсказка, както ви казах, от нашия географски квиз днес. Ще търсим място, което се намира в Южна Америка. То е свързано с една от най-впечатляващите природни системи на планетата. През него преминава огромна река, която е сред най-пълноводните в света. Територията му е покрита предимно с гъсти тропически гори, а климатът е горещ и влажен през най-голямата част от годината. Имате първата подсказка. Кое е мястото? Имате ли вече предположения? Очаквам ги на 0878545545 и във Viber в следващите минути, през които ще се насладим на Мона Любокиров, Топик и Селена Гомес. The Voice Quiz.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко.
1: The Voice.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение учах чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
8: Voice. We love music.

Луна, Мона и Любо Киров чухме току-що. В средата сме на 10-я час. Мина отдавна Мари Никол. В средата сме на 11-я. Аз явно не бързам през днешния петъчен ден. Но пък със сигурност много от вас може би ще бързат, ако сте си планирали особено нещо за почивните дни. Знаем, че вторника ще ни бъде така по-широко около врата през тази седмица. Предполагам, доста от вас така са си слели нещата, но сега важното е да се върнем към настоящия момент и търсената ни загадка. Днес в The Voice Quiz, преди да възнаградим и изтеглим победителя, търсеното място е държава, която заема голяма част от най-голямата тропическа гора на Земята. През територията й преминава Амазонка, река с огромно значение за природата и климата. Страната има излъз на Атлантическия океан и е най-голямата държава в Южна Америка по площ. В нейните земи се срещат огромно разнообразие от растения и животни. А ако вече имате

на ум нещо, някакъв отговор, очаквам да ми го отправите или в Viber, или на 0878545545 в следващите минути. The Voice Quiz.

0: да вой си напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

с третата финална подсказка в днешния квиз. А къде ще ни отведе тя? Чудите ли се? Ами тя ни отвежда до това, че търсената от нас държава е петата по площ в света, столицата и не е най-големия и град. Официалният език е португалски, не испански, както често се предполага за държава от Южна Америка. Страната е известна със своето огромно природно богатство, а на нейна територия се намира значителна част от Амазонската екваториална гора. Имате ли вече окончателен отговор? Очаквам да го получа в следващите минути, в които ще чуем Минели, Руши и Евангелия в компанията на Дара Екимова и тяхната парея. Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

0: Play. The Voice. Деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

чухме току-що. А вие определено ще ми липсвате през почивните дни. Но аз ще се погрижа за това вие, т.е. да не липсвам аз на вас, защото още тази вечер

от 20 часа. Ще бъдем заедно тук в ефира на Радио The Voice и разбира се в телевизионния ефир с BG Voice Top 10, където проследяваме какви гласове сте оставили за любимите си български изпълнители и техните нови парчета. Сега време е да разкрием и верния отговор. Днес търсихме Бразилия. Бразилия се намира в източната и централната част на Южна Америка и е най-голямата държава на континента. Сега е време да разбъркам и да стартирам теглянето за тази седмичната награда от 25 евро, така че всеки, който се е включил през седмицата с верен отговор, ще се завърти и ще видим кой има късмет през тази есен, през така, първата есенна седмица, така да се каже, на влизането в есента. Така, продължаваме с информацията около Бразилия. Площта е приблизително 8,5 милиона квадратни километра, което я прави петата по площ държава в света. Столицата на Бразилия е Бразилия. Известна още като Бразилия. Най-големия град в страната е Сао Пауло. Бразилия има дълга брегова линия по Атлантическия океан и граничи с почти всички държави в Южна Америка, с изключение на Чили и Еквадор. Една от най-големите природни забележителности на страната е Амазонската гора. Тя е част от огромния басейн на река Амазонка, една от най-мощните речни системи на планетата. Амазонския басейн заема огромната територия и е дом на изключително разнообразие от растителни и животински видове. Бразилия има и изключително разнообразен релеф. От Амазонската низина до север, до Балканското плато на юг и изток в страната се намират множество реки, водопади и различни природни екосистеми. Интересен е факта, че Бразилия е единствената държава в двете Америки, в която португалския е официален национален език. Това е наследство от португалската колонизация. Вече имам и победител пред себе си. Но това, преди да го обявя, ще ви кажа, че Бразилия вече знаете, че е огромна държава, която съчетава разнообразни природни области, богата култура и едни от най-значимите природни системи на Земята. А сега, верният отговор да го оставим вече на страна, разбрахме го Бразилия, Мари Никол, така че победителят и по-скоро късметлията през тази седмица, който се е включвал и е давал верни отговори и разбира се, заслужено ще грабне 25 евро, се падна да бъде Милка Николова от град Пловдив. Така че честито да бъде Милка Николова. Ако ни слушате, диктувам телефонен номер, на който да се обадите през днешния ден или в понеделник, когато ви е удобно, на 0877-90-1000. Още веднъж повтарям, да се свържете с колегите на 0877-90-1000, за да разберете как наградата да стигне до вас. Честито още веднъж на Милка Николова от Пловдив. И продължаваме до края на часа с музика. Ще чуете Hunter X и Lady Gaga в следващите минути. Останете на честотите на The Voice, защото програмата ни продължава. Още много хитове. Planet Voice от 16 часа, BG Voice от 20 часа. Разбира се и през уикенда с Morning Voice, Planet Voice Select. Повторението на класациите ни Airplay Chart и погрижили сме се да не ви е скучно и да не ви липсваме много. До понеделник, точно в 8. The Voice Quiz.

Основна точка на заседанието на Съвета за национална сигурност беше състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата. Министерството на отбраната представи доклад по темата. Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнителни антидрон системи и за изграждане на системи за видеонаблюдение и охрана. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов след проведената среща на Съвета за национална сигурност към Министерския съвет. Той посочи, че е предприел мерки за законови промени за борба с дроновете. Стоянов отбеляза, че се водят преговори с фирма, която е водеща по офертите, подадени по механизма SAFE. Очакванията там са за повече от 10 антидрон системи. Целта е до края на годината да има сключени договори, а през следващите години да бъдат доставени. Тези системи ще бъдат разположени във военните формирования. Вицепремиера и министър на икономиката и инвестиции.

0: политиците и индустрията Александър Пулев определи подкрепата за хората, които използват автомобили с газови уредби като една от ключовите мерки. Дали сме една много важна конкретна мярка, свързана с хората, които оперират автомобили с газови уредба? Това е най-критичната и най-масовата стъпка, която правителството ще осигури като подкрепа към най-уязвимите, заяви Пулев. По думите му, мярката ще бъде сила до края на годината. Ако се наложи, ще бъдат добавени още мерки, в зависимост от ескалацията на напрежението в Ормуския проток, посочи той. Министерството на образованието ще представи предложения как да се подобри дисциплината в час. Председателят на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров одобрява възможността да се мине през санкция от по-леки мерки, свързани с дисциплината, преди да се стигне до по-строги санкции. Мария Бресничка от Националната мрежа за децата смята, че докато се смята, че бой, глад и тесни обувки ще решат проблема, проблем ще продължи да има. По нейните думи, учениците не се чувстват добре в училище, то не е смислено за тях и затова не смятат, че поредица от административни наказания са първото, което трябва да се направи, за да се чувстват добре там. Александров уточни, че първо ще има по-леки мерки, разговори с деца, родители, след което ще има и по-строги. Той обаче е против оценката за дисциплина. В Съединените щати Камерата на представителите одобри мащабен законопроект за санкции и мита, чиято цел е да засили икономическия натиск върху Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис, след като беше одобрена цената. Това става близо година и половина, след като покойният сенатор-републиканец Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроектът срещна съпротива от страна на демократите, според които той предоставя на Тръмп твърде много нови правомощия за налагане на мита, които той би могъл да използва срещу съюзниците на САЩ. Десетки демократи обаче се присъединиха към мнозинството републиканци в подкрепа на мярката. Този акт за санкции, изготвен от покойния сенатор Греъм, играе важна роля, доколкото това е един ефективен механизъм. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Световният шампион Италия трудно надигра Словения с 3-2 в последен матч от група А на Евроволей, като срещата се игра в Модена. По този начин домакините завършиха на първо място в класирането и си осигуриха двобой срещу тима на Дания на 8-ми на финалите на турнира, който ще се играе на 20 септември в Торино. Словенците са втори в групата си. В преките елиминации в Торино ще имат за съперник отбора на Сърбия, като матч е на 21 септември. В другия матч от групата тимът на Гърция се наложи над Словакия с 3-1. Така гърците стигнаха до матч срещу Финландия в 8-ми на финалите на турнира, който ще се играе в Торино на 20 септември. В последните матчове от група С в финландския град Тампере тимът на Белгия победи Сърбия с 3-0, а отбора на Естония надигра домакините от Финландия с 3-2. Белгия оглави групата и ще играе срещу тима на Чехия на 8-ми на финалите. Времето. Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното посока КПП Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.

The Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се

0: Paradise Center.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
10: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
11: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
12: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
13: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
14: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.
16: The Voice. We love music.

Министерския съвет се проведе първата от поредица срещи, насочени към пресичането на корупционни схеми. На брифинг властите съобщиха, че разследване на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели. В схемата са участвали 4 основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че част от тези дружества имат връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител. Част от средствата от увеличаване на стойността на поръчките са отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат дружество Касичка. То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро, посочи Демерджиев. Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените

0: Арабски емирства. В корупционния, според властите, кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов, който е наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. Демерджиев поясни, че в момента се ограничава до категорично установените факти за четирите дружества, които практически били обсебили доставките на мантинели. По отношение на евентуално искане на имунитети, министър отбеляза, че това е изцяло в компетенцията на прокуратурата. Всички материали по случая са събрани в партньорство с чуждестранни служби и ще бъдат предоставени на държавното обвинение още днес. А лидера на ДПС Делян Пеевски отговори на обвиненията от страна на управляващите. Той определи казаното като измислици и добави, че ще сезира прокуратурата за всичко, за което е бил набеден на днешния брифинг. Пеевски категорично заяви, че той и неговото семейство плащат самолетните му полети и подчерта, че има документи за всичко. По думите му, нито той, нито негови роднини са участвали в обществени поръчки. Софийския апелативен съд ще се произнесе в срок по искането на бившия полицай Симона Радева за възобновяване на наказателното дело срещу нея и връщане за ново разглеждане от съда, както и за спиране на изпълнение на наказанието и лишаване от свобода. Радева беше осъдена на 3 години и 6 месеца затвор за укривателството на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 година. Пред съда днес тя поиска намаляване на наказанието и замяната му с условно. Като мотив посочи, че има малко дете, за което трябвало да се грижи. Според адвокатите и по делото има процесуални нарушения, а присъдата се базира на предположения. Според прокуратурата, искането за възобновяване на делото е неоснователно. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 12, 13 и 14 кръг на Първа лига. Дербито между Левски и ЦСКА от 13-я кръг ще се изиграе на 8 ноември неделя от 17 часа. От централата вече размениха 13 и 14 кръг заради мача между сини и червени и потенциален балотаж на президентските избори. Срещата между ЦСКА и Лудогорец ще се играе на 26 октомври. Очаква се това да е първият двубой от вътрешното първенство на новия стадион на ЦСКА.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще е слаб до умерен по високите части от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. По Черноморието ще е предимно слънчево с температури между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Временната мярка се въвежда за най-натоварените участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участъка Симитли-Кресна. Причината е очаквания интензивен трафик заради почивните дни около 22 септември, Деня на независимостта.

0: The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение «Уча в чужбина» в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. «Уча в чужбина» 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: The Voice. We love music.

0: Ради удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: Ти нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Народното събрание прие на първо четене промяната в Кодекса на труда, внесена от Министерския съвет, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Законопроекта подкрепиха 119 народни представители от Прогресивна България, против бяха 45-ма от ГЕРБ-СДС, ДПС, Продължаваме промяната, Възраждане и 3-ма от Демократична България. 7 депутати от Демократична България се въздържаха. Законопроекта предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на 4 критерия: покупателна способност на минималното възнаграждение за страната, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда в страната. Предвижда се минималната работна заплата за следващата година да се определя до 15 август на текущата. Реда за определянето и ще бъде разписан в наредба на Министерския съвет. Законопроекта предвижда още председателя на Националния статистически институт да утвърди ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизането в сила на настоящите изменения. Парламента съкрати срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта на 3 дни. Софийската градска прокуратура обвини бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан, съобщиха от прокуратурата. Обвинението е за действия, извършени на 8 февруари 2022 година, когато по данни на обвинението той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между министерството и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Според обвинението, действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на районни земи около рид Тодорини кукли в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици. Предстои

повдигнатото обвинение да бъде предявено на обвиняемия. Разследването по делото продължава. Британските депутати ще подложат на проверка плачевното представяне на Обединеното кралство при избора на песни и изпълнители за Евровизия. През май представителя на Великобритания се класира на последно място с една точка. През 2023 страната завърши предпоследна, а през 2021 година отново беше последна, този път с 0 точки. Изпълнителя, който представя Обединеното кралство, се избира от BBC, понякога в сътрудничество с звукозаписна компания или агенция за музикален менеджмент. Очаква се представители на медията, както и експерти от музикалната индустрия да бъдат поканени да дадат показания пред комисия, съставена от депутати от различни партии, по време на изслушване, което ще се проведе през следващите месеци. Вероятно, комисията ще получи и съответните писмени становища по темата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Основният разпределител на националния отбор на Германия по волейбол Йоханес Тиле отпадна за матча срещу България от осми на финалите на Европейското първенство за мъже, съобщиха от Германския волейболен съюз. Двубоя ще се играе на 19 септември от 19 часа в Арена София. Тиле е получил контузия в последната среща на Бундестима от груповата фаза на надпреварата при загубата с 3 гейма от Франция във вторник вечерта. Медицинските изследвания са показали фрактура на костица на ходилото. Той вече е в Германия, където ще се лекува в следващите седмици. Отбора на страната записа 4 победи и 1 поражение в група D в румънския град Клуж и завърши на второто място. Българският тим остана трети в група B в София, също с 4 успеха и 1 загуба. Времето. След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще е слаб до умерен по високите части от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. По Черноморието ще е предимно слънчево с температури между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23 градуса. Трафик. В област Бургас движението при 344 км на магистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в активната лента. Причината е катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици.

0: над 25 милиарда слушания. Идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те! The Voice. We love music.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Fox Studio to na Radio The Voice. To vas. Новините.
2: ДАНС очаква реакция от компетентните институции по редица сигнали, изпратени от агенцията. Това заяви нейния председател Пламен Тончев по време на брифинг на управляващите във връзка с пресичането на корупционни схеми. По думите му, отговорите са необходими, за да може да продължи работата по разграждането на олигархичния модел. Той отправи призив към компетентните органи и изрази надежда прокуратурата да даде отговор по всички поставени проблеми. Сред случаите, по които ДАНС очаква информация за последващи действия, е изпратен материал, свързан с концесионен договор за добив на въглища между Министерския съвет и Мини Марица Исток. По думите на Тончев, към момента няма информация за предприети последващи действия. ДАНС е изпратила и писмо до Върховната касационна прокуратура с искане за информация за предприетите мерки по сигнал, постъпил в агенцията, свързан с дружеството, изграждало междусистемната газова връзка. Сред материалите са и сигнали до Европейската прокуратура за установени нарушения при разходването на европейски средства, както и за обществени поръчки, свързани с газовото хранилище Чирен. Сред останалите случаи са проверки за нарушения при оползотворяването на отпадъци на територията на столичната община, както и нарушения при управлението на отпадъци от лечебни заведения. 12 нотариуса се проверяват от инспектората към министъра на правосъдието във връзка с сделки в местността Баба Алинова, Варна. При трима проверките са приключили и е направено предложение за образуване на дисциплинарно производство, при един такова вече е в ход. Това съобщи по време на парламентарния контрол министъра на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че приключилите три проверки са най-обемните, а при другите нотариуси става дума за 1-2 сделки. Крайното решение ще бъде на дисциплинарната комисия на Нотарианата камара. Министърът отбеляза, че са установени нарушения и от съдии по вписванията, като при тях също се извършват проверки. Заместник директора на 141-во основно училище в София Александър Евтимов, срещу когото се води прокурорско разследване за създаване на порнографски материали с лица под 18 години, ще бъде отстранен от поста, който заема, съобщава общественото радио. До решението на временно изпълняващата длъжността директор на училището Гена Живкова се стигна след незабавна обществена реакция и последвала институционална намеса. В края на миналата година Евтимов беше отстранен от столичното 138 училище по сигнал, че е използвал камери за тайно събиране на информация от училищните туалетни. Софийската районна прокуратура все още работи по случая. Решението за отстраняването на Евтимов ще влезе в сила след изтичане на болничния му. Украинският президент Володимир Зеленски обяви стартирането на нова трансрегионална инициатива Карпатската усморка по време на първата сесия на учредителната среща на върха на обединението от 8 държави. По думите на украинския лидер, новата инициатива ще спомогне за разширяването на логистиката, трансграничното икономическо сътрудничество и подкрепата за местните общности. Зеленски приветства президентите на Румъния и Сърбия, премиера на Полша, както и представители на Словакия, Чешка република и Австрия. Той заяви, че представители на Унгария ще се присъединят към срещата по-късно. В нея ще участват и представители на Европейския съюз. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Спорт.
2: Селекционера на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите, съобщиха от БФС. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини.

0: Кини на Естония, отново под тепетата, но от 21 часа и 45 минути. На 3 октомври от 19 часа отбора гостува на Исландия в Рейкявик. Цикъла завършва на 6 октомври с матч в Люксембург от 21 часа и 45 минути. Дебютант в състава е Асен Чандъров от Ботев Пловдив.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще е слаб до умерен по високите части от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. По Черноморието ще е предимно слънчево с температури между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Временната мярка се въвежда за най-натоварените участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участъка Симитли-Кресна. Причината е очаквания интензивен трафик заради почивните дни около 22 септември, деня на независимостта.

0: се намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи – всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.com.

0: Planet Voice и Eddy. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
3: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.

Министерството на образованието представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината и поведението на учениците, който се очаква да заработи през втория срок на учебната година. Моделът включва 4 основни направления. Предвижда се по-ранно разпознаване на децата в риск от отпадане от училище и по-тясно взаимодействие между образователната система, социалните и здравните служби, общините и органите на реда. Ще бъде създадена и единна информационна система за детето, която да обединява данните от различните институции. Въвежда се и карта за проследяване на личностното развитие на ученика. В нея ще се отбелязват не само дисциплината, но и социалните умения, постиженията и талантите на детето. В края на всеки срок родителите ще получават характеристика за развитието му. Министерството предлага и нова длъжност – специалист по личностно развитие, който да координира връзката между ученици, родители и учители. Четвъртия стълб предвижда повече поощрения и така наречените меки мерки преди налагането на санкции. От Министерството подчертават, че целта не е наказание, а подкрепа за развитието на учениците. Предложенията предстои да бъдат подложени на обществено обсъждане. Консултантската фирма на Владислав Горанов е отдавала помещение под наем на едно от дружествата, за които вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи по-рано. Това потвърди пред Нова телевизия самия Горанов. По думите му, това е станало на търговски принцип за сумата от 1000 евро на месец. Горанов каза още, че всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам вътрешния министър е направил, цитирам, тези сериозни разкрития. Иван Демерджиев съобщи по-рано днес, че разследване на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели. В схемата са участвали 4 основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. В корупционния според властите кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов. Жители и представители на местния бизнес в Свети Влас протестираха тази сутрин заради проблема с пречистването на отпадните води. За кратко те затвориха пътя Бургас-Варна. Демонстрантите настояха за изграждане на нова пречиствателна станция и конкретни срокове от страна на институциите, защото според тях проблема застрашава и следващия туристически сезон в района. На 12 август екоинспекцията затвори плажа в Свети Влас заради изпускане на непречистени отпадни води. От местния бизнес казват, че това е станало в пика на летния сезон и много резервации са били отменени, заради което търпят загуби. Кмета призова проблема с пречистването на отпадните води да се реши до 15 май следващата година. От ВИК Бургас обаче заявиха, че са започнали процедурата по обособяване и изработка на подробен устройствен план за изграждане на нова пречиствателна станция, но заради дългия процес реално проекта ще може да започне след около 2 години. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Петкратният носител на златната топка Кристиано Роналдо беше селектиран в държавния тим на Португалия за предстоящите мачове от турнира Лига на нациите, съобщиха от националния отбор. За Португалия предстоят домакинства срещу Уелс на 24

0: 4 септември и Норвегия на 4 октомври, както и две гостувания срещу Норвегия на 27 септември и Дания на 1 октомври. 41-годишният нападател на саудитския Ал-Насър е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион и двукратен победител в Лигата на нациите. Роналдо има 233 мача за представителния тим на Португалия, като е отбелязал 146 гола. Времето. Утре ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни след обед над планинските райони на Западна България, където на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 24 и 26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, а максималната около 28 градуса. Трафик. На 19 и 20 септември булевард Цар Освободител в София отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между булевардите Васил Левски и Раковски и между Раковски и площад Княз Александър I Батенберг. На 20 септември ще се проведе и градско велошествие по маршрут, вдъхновен от финала на Джиро ди Италия през пролетта. Поради тази причина булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитров Търпешев поне до 12 часа на обяд. Промените и събитията са част от инициативата на столичната община Уикенд без автомобили във връзка с Европейската седмица на мобилността.
1: Здравейте, приятели! Честит петък на всички! Ето, че достигнахме до края на работната седмица и с много настроение ще я изпратим и ще посрещнем уикенда тук в ефира на Радио The Voice. Аз съм Ери, това е Planet Voice и в следващите 4 часа мисля, че знаете какво следва да правим. Да си говорим за най-интересното от света на музиката, киното и културата, какво се е случило, ще си поговорим малко и за Лунар. А сега пускам ви Алекс Уорън, Джонас Блу и Маливе и Майли с нейно Bus Persuades. Аз само след минути ще ви споделя и за най-новото парче, което певицата сподели. On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

Emerald Eyes от Алекс Уорън. Слушаме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Майли Сайрус представи видеоклипа към Let's Get Married, втория сингъл от новия ѝ албум Buzz Persuades. Черно-белия клип проследява Сайрус и нейния годеник, музиканта и продуцент Макс Морандо, докато се настаняват в емблематичния хотел Шато Мармо в Западен Холивуд. След това камерата показва влюбената двойка и техните приятели, които тичат по коридорите, забавляват се, танцуват и пият шампанско в типичен рок-н-рол стил. Като Сайрус обяви премиерата на видеоклипа ден преди излизането на нейния 10-ти албум. В публикация тя направи равносметка на пътя към създаването на албума, като сподели и мила снимка от видеото с Морандо. Измина по-малко от година, откакто започнах да създавам този албум, а сега вече го издавам. Това, че този запис успява да следва начина, по който животът ми се развива в реално време и въпреки това продължава да се усеща толкова жив, е нещо много специално. Написа тя: благодаря на всички, които направиха този албум такъв, какъвто е. Сайрус представи водещия си сингъл Buzz Persuades по-рано този месец. С това парче започнахме часа. А в същата седмица, в която обяви новия си албум със същото име, както и решението си вече да се представя просто като Майли, без своята фамилия. А Buzz Persuades е продължение на албума Something Beautiful, който Майли издаде през миналата година и е първият ѝ албум след преминаването ѝ към нова звукозаписна компания. Като от лейбъла на носителката на Грами заявиха, че албумът поставя началото на нов етап, в който Майли ще отдаде почет на влиянието на своята кръстница Доли Партън. След издаването на албума тя ще изнесе първите си концерти в САЩ от 2021 година насам. Те ще се състоят на 16 и 18 октомври в Холивуд Боул. А тук продължаваме с Зара Ларсън, Can't Tame Her, и след малко Саладика на Лиса. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
4: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Това бяха Мона и Любо Киров с тяхната Луна, а Мадона ще открие наградите MTV видеомузикалните награди за 2026, което ще бъде първото изпълнение на живо на това събитие от 23 години насам. Кралицата на попа, която отива на наградите с водещи 11 номинации, е във възторг от издаването на последния си албум Confessions 2, който дебютира на първо място през юли в американската класация Billboard 200. Номинациите и за VMA за 2026 включват видеоклип на годината за Confessions 2, The Film, артист на годината и песен на годината за Bring Your Love. Мадона за последно се изяви на VMA заедно с Бритни Спирс и Кристина Агилера за откриващото изпълнение през 2003-та, а певицата има доста дълга история с наградите. Изпълнението и с Like a Virgin по време на първото излъчване през 1984 година се очертава като момент в историята на поп-културата. Други участия включват Bye Bye Baby през 1993-та и Express Yourself през 1989 година, както и Vogue през 1990-та. Номинациите на Мадона бяха последвани от Taylor Swift, която получи 9 номинации, и Ариана Гранде с Сабрина Карпентър, които получиха по 7. Нирвана ще бъде удостоена с наградата Video Vanguard, а Snoop Dogg ще води церемонията по награждаването на 27 септември. VMA наградите са ежегодно награждаване, организирано от MTV, за да се отбележат най-добрите музикални видеоклипове и моменти в поп-културата за годината. Допълнителни изпълнители, водещи и специални гости ще бъдат обявени през следващата седмица, а сега ще чуем Мадона в колаборация с Малума.

0: готино лятно парче Медалин в ефира на The Voice.
1: Planet Voice и Ери.
2: Я там мен. I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
3: Dime.

Runway на Lady Gaga и Дойчи чухме по Radio The Voice, а Карол G, Розалия, Хорхе Дрекслер, както и Катриел енд Пако Аморосо са сред големите фаворити по брой номинации за Latin Grammy наградите, като всеки от тях получи по 7. Ако бъдат включени и продуцентите и авторите на песни, които не са изпълнители, най-много номинации тази година има Едгар Барера с общо 10. Карол G, която по-рано тази година влезе в историята като първата латиноамериканска изпълнителка, оглавила Coachella, е номинирана за запис на годината и песен на годината с Колекционандо Херидас. Розалия също ще се бори за отличията в тези две категории с Ла Перла. А пък сред по-изненадващите отсъствия тази година, Билборд посочва албума Better Late Than Never на Ромео Сантос и Принс Ройс. Проектът дебютира съответно на номер 1 в класацията Tropical Albums и на номер 2 в Top Latin Albumi, но въпреки това не получи нито една номинация. Гласуването за латино наградите Грами започва на 1 октомври, а церемонията по връчването ще се проведе на 12 ноември в Лас Вегас. А тук продължаваме на международна вълна. Габриела на Cat's Eye и Magnetic от The Balsa. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение учах чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

Това бяха Кейто и Джонс с Turn the Lights Off. Още малко и няколко минути остават до края на работния ден, когато наистина ще изключим компютрите и ще изключим работата и настройката за това, че трябва да се справяме с поредния работен ден и разбира се ще се настроим на вълна, почивка и уикенд. А как го правим това? С Тейт Макрей и Just Keep Watching и Star Walking на Lil Nas X. Къде? Тук в ефира на Radio The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Останете с нас, до 8 сме заедно с Planet Voice.

0: motivate.
1: Un studiu tu na Radio The Voice. До вас. Новините.
2: Изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова е поискала от председателя на ДАНС Пламен Тончев пълната справка с данните, представени на брифинга за борбата срещу корупцията по-рано днес в Министерския съвет. За изброените от него казуси ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховната касационна прокуратура, съобщават от Държавното обвинение. В присъствието на премиера Румен Радев, Тончев обяви, че през последните две години към прокуратурата са изпращани сигнали за корупция за лекарства, Националната компания Железопътна инфраструктура, тол такси, въглища, хранилища и пощи. През по-голямата част от тях начело на държавното обвинение беше Борислав Сарафов. Тончев призова бързо на агенцията да бъдат възложени последващи действия. От реакцията на прокуратурата става ясно, че Ваня Стефанова чака списък с сигналите от шефа на ДАНС, за да бъде проверено докъде е стигнала работата по тях и при необходимост върховните прокурори да окажат методическа помощ на наблюдаващите прокурори. Бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов коментира, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем. Той заяви, че подписването на рамковото споразумение с неправителствената организация по случая Петрохан по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо било допустимо. Сандов каза още, че не се притеснява от обвинението срещу него, а се притеснява, че, цитирам, поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея. Европейския съюз не признава и никога няма да признае нито провеждането на така наречените избори, фиктивни избори във временно окупираните територии на Украина, нито резултатите от тях. Всички, които участват в организирането им или се кандидатират на тях, ще бъдат подведени под отговорност за действията си. Така говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант отговори на въпрос за започналите днес парламентарни избори в Русия. Според него начина, по който се провежда изборите за Държавната дума, показва продължаващото и задълбочаващо се ерозиране на демокрацията в Русия. Руските власти продължават да засилват систематичните и институционализирани репресии, за да не допуснат каквито и да било демократични опозиционни сили да оспорят статуквото. По този начин Кремъл лишава избирателите в Русия от реален избор относно бъдещето на страната им, каза още говорителя. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
2: Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 12, 13 и 14 кръг на Първа лига. Дербито между Левски и ЦСКА от 13-я кръг ще се изиграе на 8 ноември неделя от 17 часа. От централата вече размениха 13 и 14 кръг заради матча между сини и червени и потенциален балотаж на президентските избори. Срещата между ЦСКА и Лудогорец ще се играе на 26 октомври. Очаква се това да е първият двубой от вътрешното първенство на новия стадион на ЦСКА.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни след обед над планинските райони на Западна България, където на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 24 и 26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, а максималната около 28 градуса.
1: Трафик.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Продължава реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково при 287 км в района на Хасково. Преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки е ограничено, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Ограничението на скоростта е до 30 км в час. В последния трети етап се предвижда да бъде ограничено на влизането в изпреварващата лента в платното в посока Димитровград. Прогнозният срок за приключване на дейностите е края на септември.
2: С петия следобеден час по Радио The Voice започва Smooth Into The Sun на Хюи компания Биби Уау на Кэрол Джи и Джуди Лин заедно с Русовски и Woman на Пегиго и Айра Стар. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. След минути ще ви споделя и днешната тема от плейлистът на нашия живот.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Ето, че стигнахме до края на първата учебна седмица. След лятното забавяне, животът отново влезе в обичайния си ритъм. Сранното ставане, работа, училище, за някой университет. Доста тежък трафик и онова усещане, че петте дни са минали като цяла вечност. Затова днес в плейлистът на нашия живот ви питам, с коя музика релаксирате след тежка работна или учебна седмица? Коя е песента, която ви помага да забавите темпото, да оставите напрежението зад гърба си и да се насладите на почивката, за да можете просто да си поемете въздух? Споделете ми с... на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. А темата откриваме с Countdown на Рема и Селена Гомес. Това е The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и Ери. Премиери.

0: важни истории и любимите хитове по радио The Voice.
1: The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене К-класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички на

0: отиде.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор. We love music.

Swim на корейската поп-група BTS. Чухме две минути преди средата на часа, а Spice Girls имат изненада дори за феновете си, които знаят всяка тяхна песен. С над 100 милиона продадени записа и хитове превърнали Girl Power в световно движение, петте поп-икони отварят архивите си за Do You Think About Me? Демо. Един от най-ранните записи на групата получава първото си официално издание, точно когато светът отбелязва 30 години от началото на Spice Mania-та. Това е рядка възможност да чуем непозната част от историята на Мел Би, Мел Си, Ема Бънтън, Гери Халиуел и Виктория Бекъм. Демозаписът връща вниманието към първите им стъпки заедно, преди Wanna Be да оглави класациите в 37 държави, а Spice да се превърне в най-продавания албум на женска група в историята. За дългогодишните почитатели песента е дългоочаквано откритие, а за новите – повод да надникнат отвъд вече познатите хитове. Do You Think About Me демо подготвя първата почвата за The Singles Collection, която излиза на 6 ноември. Колекцията за първи път събира всички сингли на Spice Girls, техните бистрани и неиздавани записи, допълнени с нови послания от петте изпълнителки. 30 години по-късно, една от най-разпознаваемите групи в поп-музиката все още има с какво да ни изненада. А тук, в средата на часа, слушаме Can't Hold Us и Loser. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: ти удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя с съдействието на...
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция.

0: слушаме Азизам от Ед Ширан. 42 минути след началото на 17-тия час на 18 септември по Радио The Voice. Fred Again и Latin Mafia пускат видео с цялостното изпълнение на микстейпа от концерта в Паласио де Лос Депортес в Мексико Сити, състоял се на 30 юли. В края на миналия месец те споделиха обобщаващо видео, документиращо процеса на създаване на 9 Months and 50 Hours и озаглавено Making a Mixtape with Latin Mafia in Mexico City. Проектът за лайвстриминг, озаглавен по този начин Making a Mixtape with Latin Mafia and Staying Here Until We Finish It, който доведе до създаването на 9 Months and 50 Hours, се състоя в края на юли в Лаго Алго в парка Боск де Чапотепек, мисля, че го казах правилно, в Мексико Сити. По-рано през август те издадоха запис на живо от концерта си, озаглавен 9 Months and 50 Hours, Live Playback, като в края на юли артистите представиха Under the Fabric, Мексико Сити, 35-минутен филм, заснет миналия декември, който улавя спонтанната сесия на живо, поставила началото на този проект. Филмът е заснет при специална инсталация на нидерландския визуален артист Борис Аскет преди концерта на Фред и Латин Мафия в Мексико Сити и е представен пред фенове на Сайн Тонала. А тук, преди да ви споделя какво се случва с трафика, слушаме Dance от Slater. Останете с нас!
1: Planet Voice и Eddie.
2: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.48. Трафикът в столицата е доста натоварен в южната част на града, както и в центъра. Също така по големите булеварди Царица Йоана, Сливница, Ломско шосе, Данаил Николаев, Ботевградско шосе, източна тангента, части от Брюксел, Александър Малинов, също така Свети Климент Охридски, Симеоновско шосе, Черни връх и България. Катастрофа има на улица Невести на скала, както и на Христо Ботев на кръстовището с Александър Стамболийски. В Пловдив задръстванията са по Васил Априлов, части от Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, България, Руски, също така улица Гладстоун, Менделеев, Княгиня Мария Луиза, Северен, части от Източен, Санкт-Петербург, Найчоцанов и Хаджи Димитър. А в Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Струга, Тодор Александров, части от Демокрация и Янко Комитов. Също така на Александър Георгиев Коджака в Алията и Чаталджа. В Кърджали трафик има на части от Беломорски, Булаир, България, Христо Ботев и улица Заводска. А в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!

0: Skokom. Ще нарисувам света.
1: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана.
3: Е, поне ще опитам.
4: С тема на училище.
5: Бъдещето започва от днес.
6: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение учах чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
9: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: The Voice. We love music.

Три дни чудеса от Руши и чухме по радио The Voice 5 минути преди края на 5-я следобеден час. А сега продължаваме с Hootie Fruity на Катсай и Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto. Песен, която пускаме специално за Мартина като част от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и Eddie.

0: подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Предвижда се еднократен инфлационен чек от 50 евро за хора и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи. От мярката ще се възползват над 550 000 души, като изплащането ще започне през октомври, без да е необходимо подаване на заявление.
1: Целта тук е до края на годината да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Считаме, че до края на годината тази компенсация е напълно достатъчна, за да компенсира повишените разходи.
0: Това заяви социалния министър Наталия Ефремова. Предвижда се и премахване на акциза върху пропан-бутана, както и подкрепа за хората, използващи автомобили с газови уредби. Мярката ще действа до края на годината. За земеделските производители са отделени 170 милиона евро, като 100 милиона са за компенсации заради разликата в цените между миналата и настоящата година. Подпомагането ще бъде близо 44 евроцента за литър гориво. 55 милиона евро вече са предоставени на тежкотоварните превозвачи, а средства са предвидени и за обществения транспорт, включително ученически и медицински превози. От правителството заявиха, че целта е високите цени на горивата да не водят до допълнително поскъпване на храните и услугите. Остри реакции имаше в парламента на предложените от властта мерки заради високите цени на горивата. Част от опозицията ги определи като абсурдни. Според ГЕРБ те не са ефективни. От партията на Бойко Борисов отправиха сериозни критики за намаляването на акциза на пропан-бутана, като по думите им това не може да се случи бързо, а този вид гориво е най-евтиното. Критика дойде и от лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, според когото мерките обхващат много малка група от хора. А Костадин Костадинов от Възраждане определи предложенията на кабинета Радев като кражба от държавния бюджет и от джоба на хората. Парламента прие на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Загласуваха само управляващите от Прогресивна България с 119 депутати. Предвижда се минималното възнаграждение да се определя по по-ясни критерии, като се отчита покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда. Целта е минималната заплата постепенно да достигне 60% от медианната работна заплата и ниво съответстващо на издръжката на живот. Страните от G7 ще проведат през следващите седмици среща, посветена на енергийната криза, за да засилят сътрудничеството си и да помогнат за гарантиране на доставките на фона на войната с Иран, заяви днес френският президент Еманюел Макрон. Ще бъдат обсъдени възможностите за освобождаване на количества от стратегическите петролни резерви или премахване на ограничения, подобно на предприетите преди няколко месеца действия. Френският президент направи изявлението на пресконференция, след като прие лидерите на представените в парламента политически сили за разговори за кризите в Близкия изток и Украйна и отражението им върху енергийните пазари. Правителството му е под засилващ се натиск заради високите цени на горивата и увеличаващите се протести във Франция. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. Общинският съвет в Пловдив реши стадион Локомотив да носи името на легендата на клуба и българския футбол Христо Бонев. Решението е взето в годината, в която Локомотив отбелязва 100 годишния си юбилей. Бонев е прекарал основната част от спортната и професионалната си кариера в клуба като футболист и треньор, а днес е негов почетен президент. Той е почетен гражданин на Пловдив. От ръководството на Локомотив определиха преименуването като признание към човек, оставил трайна следа в историята на клуба и българския спорт. Времето. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони на Западна България, където на отделни места ще превали за кратко. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 24 и 26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, а максималната около 28 градуса.
2: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В два участъка на магистрала Хемус има ограничение в движението заради ремонтни дейности. В област Шумен в посока София от 350 до 363 км и в област Варна в участъка Надлес Игнатиево пътен възел Летище.

0: те от 418 до 421 км, отново в посока столицата. Движението и на двете места се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно!
1: Just the way you are на Милки и Дейвид Гета, Мичико на Диджей Годжа, Джейсън Дерула и Мелоди и дигитално от Дара Екимова. Парчето, което за поредна седмица държи първото място в нашата класация BG Voice Top 10. Така стартираме 18-я час. А дали Дара Екимова е успяла да грабне златото и тази седмица? Ще разберете след Planet Voice днес с Мари Никол, когато в 8 вечерта започва престижната ни класация за българска музика BG Voice Top 10. Това е The Voice. We love music. Останете с нас!

Just the way you are на Милки и Дейвид Гета. Чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А след впечатляваща година на сцената, Джеймс Артър представя дългоочаквания си нов сингъл Waste My Tears. Песен за личната стойност, освобождаването от всичко, което не заслужава енергията ни и смелостта да останем верни на себе си. Новото парче вече е познато на част от феновете на Джеймс. Изпълнителят го представи по време на няколко от концертите си през последните месеци, а реакцията беше незабавна. Хиляди почитатели започнаха да настояват в социалните мрежи песента да получи своята официална премиера. Waste My Tears е първият нов солов сингъл на изпълнителя след

0: от албума Pisces миналата година. Проектът продължи впечатляващата му серия от британските класации. Всичките 6 студийни албума на Джеймс Артър са достигали до топ 3 в Великобритания, а Back from the Edge и Bittersweet Love оглавиха официалния чарт. Новата музика идва след изключително силен концертен период за изпълнителя. През тази година Джеймс Артър завърши първото си напълно разпродадено европейско арена турне, последвано от пълни зали в Великобритания и Ирландия. Само в лондонската DO2 артистът събра 40 000 души в две поредни вечери, преди да продължи с участие на големи международни фестивали. С Waste My Tears Джеймс Артър отново поставя уязвимостта в центъра на музиката си. Този път не като слабост, а като отправна точка към самоуважението и свободата да бъдеш себе си. А тук продължаваме с вашите хитове, с които се разтоварвате след тежка работна или учебна седмица. Ще чуем за Виктория, Сори Папи на Топики Беки Джи, а специално за Тодор пускам веднага Strangers от Кеня Грейс. Planet Voice и Ери.
1: Плейлистът на нашия живот.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко!

0: Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

Rain Dance на Dave и Temps пуснахме специално за Лора, а суперзвездата от Blackpink Rosé спази обещанието си и издаде нова песен, който се казва New Trick. Придружена от официален видеоклип с режисьор Dave Myers, който е работил с Taylor Swift, Harry Styles и Kendrick Lamar, заснето е изцяло с наскоро представен от Apple модел от мобилен телефон. С New Trick Rosé се впуска смело в територията на поп-пънка, а в песента тя пее: може би съм емоционална, разкривам мечтите си, любовта е безусловна, но изчезва точно като дъга. Дръзката героиня кипи от енергия, тя рита вратата на кола, оставяйки вдлъбнатини по нея и се забавлява с цяла група по време на репетиции в спортна зала. Розе изживява калифорнийската мечта, докато приятелите й карат скейтборд в празни басейни, скачат върху матраци и се отдават на невинни весели забавления. Ето, Розе обеща и изпълни своето обещание и ни сподели официалното музикално видео на New Trick. А сега ние продължаваме с още готини хитове. Talk to you, DJ God is Falling in Love и Animal по Radio The Voice. Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери и това е Planet Voice по Radio The Voice. Днес в плейлистът на нашия живот ви питам с коя музика се отпускате след тежка работна или учебна седмица. Мариета ни написа, че това са всички песни на Вирго и затова пуснахме Паралия на Вирго, Емил Тарафа, Fire и Два Бона. А вашите отговори на този въпрос очаквам на ефирния ни телефон 0878-545-545 или в Viber канала ни The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. Продължаваме с Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт и Whisper от Джоел Кори. Това е The Voice. We love music. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си. С приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък. Арена 4 осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.

Сам Смит и Нормани. Пуснахме специално за Криско, който се включи в днешната тема от плейлиста. А сега пускаме Repeat It на Мартин Гарикс и Ед Ширан и Стил от Карол Джи и Бруно Марс. Минути преди края на 18-я час по Радио The Voice. Останете с нас!

0: Бой. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни след обед над планинските райони на Западна България, където на отделни места

0: София минималната температура ще бъде около 11 градуса, а максималната около 28 градуса.
1: Последните 60 минути на Planet Voice за тази работна седмица, първата учебна седмица за новия сезон, започва с кожа от Прея, Normal от BTS и Malibu на Miley Cyrus, която пускаме за Виктория Шишкова. Тя се включи в днешната тема от плейлистът на нашия живот. Питам ви, с коя музика се отпускате след тежка работна или учебна седмица? The Voice Weekend.
2: What's up? It's Miley Cyrus, and you're listening to my new single, Malibu.
3: The Voice. We love Malibu.

Прея, а Оазис ще продължат своето завръщане и до година. Но феновете не трябва да очакват нова музика от групата. Това стана ясно от последното интервю на Ноел Галахър, който разкри и кога точно братята са решили, че събирането им няма да приключи с турнето през 2025. По думите на Ноел, решението е било взето още по време на миналогодишното турне. След втория концерт на Оазис на Уембли на 26 юли 2025 година, групата вече е знаела, че иска да продължи. Беше решено, че ще го направим, разказа той. Така се стига до Oasis Live 27, която ще започне през май с 5 концерта в Глазго. Следват 11 стати в Манчестър, концерти в Германия, Испания, Нидерландия, Франция и Италия, както и шоута в Бостън и Лас Вегас. Турнето ще завърши с 4 големи концерта в Нибуорт през септември до година, мястото на легендарните им концерти от 96-та. Именно европейската част е била една от причините Оазис да решат да се върнат на сцената. По време на първото им завръщане миналата година, групата не стигна до Европа, а Ноел обяснява, че феновете им в Италия, Франция, Германия, Испания и Нидерландия винаги са били важна част от историята им. За нов албум обаче надеждите остават на празни, защото когато е попитан дали Оазис работят по нова музика, Ноел отговаря категорично: няма да има нова музика. На въпроса дали иска да говори повече по темата, той просто отговаря с не и продължава разговора с футболни теми. Самият Ноел не дава категоричен отговор дали Оазис ще продължат и след 2027. На въпрос дали вижда бъдеще за групата след предстоящото турне, той отговаря единствено с не знам. Но за сега обаче едно е сигурно. Братята Галахър отново ще бъдат заедно на сцената. А докато ги очакваме, ще слушаме Doja Cat, Woman и след малко Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eddie продолжават след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?

0: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
0: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
0: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
5: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение уча в чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

1, 2, 3, 4, 5 на Дати е част от плейлистът на нашия живот днес. Пуснахме го специално за Силвия, която отговори на въпроса с коя музика се отпускате след тежка работна или учебна седмица. Споделете ми, кои са тези хитове за вас на нашия телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на лично съобщение, както и на нашия Viber канал The Voice Radio and TV България. А изложбата Варненското златно съкровище гостува в планината на Орфей, бе открита в Регионален исторически музей Стою Шишков, Смолян, вчера и се посвещава на Европейските дни на наследството и 22 септември, ден на независимостта на България. През 1972 година във Варна случайно е открит некропол от късната каменно-медна епоха, а от разнообразните и многобройни гробни дарове във варненският некропол най-интригуващи са златните предмети, които са над 3000 на брой и тежат общо над 6 кг. Това е най-старото обработено злато в света и сега може да бъде видяно в Смолян за първи път, където ще бъдат показани за първи път находки от новите проучвания на некропола. Изложбата ще бъде отворена за посещения до края на месец октомври, така че ако имате път към Смолян, не пропускайте да я видите. А сега слушаме Кейти Пери и Snoop Dogg, California Girls и твоето секси аз от Miro. Planet Voice и Eddie.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Айго и Ейва Макс. Пуснахме за Николай, който се включи в днешната ни тема. А изкуство в метрото, ретротранспорт и уикенд без автомобили следва да се случат в следващите дни в столицата. До 22 септември София се включва в Европейската седмица на мобилността. Инициатива, която насърчава по-устойчивото, достъпно и удобно придвижване в градовете. Като кампанията тази година е под мотото «Мобилност за всички» с акцент върху междупоколенческата мобилност и преодоляването на пречките пред придвижването на деца, млади хора и възрастни. Като от днес до 20 септември ще се проведе уикенд без автомобили, когато София ще даде повече пространство на пешеходците, велосипедистите и градския живот. Също така ще се проведе Green Mobility Expo, а и ще има и обособена зона на Европейската седмица на мобилността. На 21 септември инициативата продължава с велосипедно изкачване от Националния исторически музей до Златните мостове, като ще можем да се наслаждаваме на свободното си време през уикенда и през празничните дни, вървейки по едни от големите булеварди в центъра на града. Така че не пропускайте да вземете вашия велосипед, ролери или просто да се забавлявате на местата, които сме свикнали да виждаме само в тежък трафик. А сега музиката продължава по Радио The Voice малко преди края на днешния Planet Voice. Gone, gone, gone и спомени. Останете с нас. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото.

0: семейство.
1: Зоновиволшебства.com. Мама, те много вкусно готвят!
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: The Voice. We love music.

чухме до безкрай на Михаела Маринова. Песен, която пуснахме за Андрей. Това е последното парче, което включваме в днешната тема от плейлистът на нашия живот. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес. Ще ви очаквам и утре в 10 сутринта, когато ще преброим 30-те най-излъчвани песни за

изминалите 7 дни тук в ефира на Радио The Voice. Не пропускайте и Planet Voice Select, който се излъчва всеки уикенд от 15 до 17 часа. Тогава ви споделям най-интересното от седмицата. А само след минути започва и BG Voice Top 10 с Мари Никол. Не пропускайте да чуете кои са 10-те български хита, които са получили най-много от вашите гласове през изминалите 7 дни на нашия сайт thevoice.bg. Разделяме се под звуците на The Fate of Ophelia на Taylor Swift. Чао от мен, Ери, желая ви страхотен уикенд и до скоро! Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Make a voice. Top 10.
1: Аз съм Мария Никол, а вие сте с престижната класация за българска музика BG Voice Top 10. Всяка седмица в петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. Заедно преброяваме кои са BG парчетата, за които сте гласували най-много в сайта ни thevoice.bg. През 38-та седмица на тази година отново имаме три предложения. Освен тях, ще проследим движението на трихите, които се изкачват.

гледат надолу и 3 дебютират при най-обичаните 10. В края на класацията ще се върнем и само година назад, за да си припомним кой беше на върха тогава. Аз лично нямам търпение да се насладим на най-големите български хитове, затова директно ви казвам кой дебютира под номер 9. Тя е Вал, а най-новото от нея носи името Бягай. Позиция

Бангаранга от Дара се изкачи с една позиция до номер 8. Това е най-дълго задържалият се хит в BG Voice Top 10 за тази година. А дали и за цялата история на класацията, това ще разберем в края на декември, когато ще направим годишното преброяване. Сега се фокусираме обаче върху актуалното издание, в което на 6-то място дебютира Тино с неговите Зими и лета. Издавам само, че по-късно ще ви пусна още един проект нов от Тино. Кой ли обаче се подрежда на седмата позиция? Там ще открием латино крилете на България, Торино и Пашата с поредното гръцко парче от тях. Този път в компанията на Евангелия и Никотини. Те губят три места днес. А вие ще решите дали първото ни ново предложение ще влезе при най-любимите 10. Вашите гласове в сайта ни devoice.bg ще очаква Руши с неговите 3 дни чудеса. Това е поредния сингъл от едноименния му албум, а Руши определя албума като любовно писмо към феновете му. Скоро Руши ще бъде наш гост, за да представи 3 дни чудеса, които ви пускам днес като първо ново предложение. BG Voice. Ново предложение.

Аз съм вашия гид в света на българската музика. И вече достигнахме средата на BG Voice Top 10, класацията, в която пускаме най-новите и най-любопитните български парчета. Те са подредени на база вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Извън топ 3 днес пада Роби с неговото Синьо сърце, който губи две места и заема четвъртата позиция. Изкачване пък правят Александър Колев и Тишев с 2016. Двамата изпълниха този проект на финала на лятното ни турне в Пловдив. Преди да ви го пусна, ще разберем кое е второто ни ново предложение, а то пристига от много любими артисти на много от вас. Те са Роби и група Молец с най-новото от тях Персеиди, което излезе по-рано тази седмица. Персеиди е продължение на творческата връзка между Роби и Молец, започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, която привлича, наранява и оставя следа. Силна емоция, в която красивото и болезненото вървят ръка за ръка. Заглавието препраща към Персеидите. Метеорния поток, който всяко лято оставя кратки, ярки следи в небето. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: Вече сте с The Voice и мен Мари Никол, и ето, че достигнахме челната тройка на най-харесваните български хитове. Сребърния медал тази седмица грабва Дара Екимова с нейното Дигитално, която две поредни седмици беше на върха, но днес с много малка разлика губи първото място и застава под номер 2. Преди нея посрещаме последния дебют в това издание. Те са Тело и Димчо, Ня пазим тихо, които влизат директно на третата позиция. Какъв успех ще направи последното трето ново предложение? Това ще решите вие. А аз ще ви споделя, че той е Тино, а Тялото ти е поредния проект от новия му албум, който излезе с видео. Загатвам ви, че в началото на октомври Тино ще бъде мой гост в подкаста ни, където ще разкаже всички подробности за новия албум и за предстоящия му голям концерт в София. Следете сайта и социалните ни мрежи, за да научите всичко първи.
1: Ново предложение. Събуждам се.

Малко преди да разберем кой е на върха тази седмица и да си кажем чао от класацията ни за българска музика, ще отворим архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем само година назад, когато на върха застана Мона с нейната сила. Това беше петото най-харесвано парче за 2025 година според вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Сила се задържа 15 седмици в класацията и 7 пъти беше номер 1 при излизането на парчето през юни миналата година, Мона сподели. Написах сила, защото искам да я имам, защото искам да я дарявам на всички около мен и защото знам, че когато сме обединени от любов и добрина, светът става по-красиво място. Поне моят свят. Припомням също, че във видеото на сила е включен жестомимичен превод. Силен жест към достъпността на изкуството. Припомняме си сега хит номер 1 от 2025 година, Мона и нейната сила. BG Voice Top 10.

Аз съм Мари Никол и заедно преброихме 9 от най-харесваните български хита. Днес ви представих и 3 нови предложения. Преди да продължим и да връчим златния медал, ще си припомним набързо подредбата от номер 10 до номер 2. И веднага след това се връщаме, за да увеличим звука на Макс с победителя на BG Voice Top 10.

дали Дара Екимова с нейното дигитално ще се завърне на върха. Това решавате вие през следващите 7 дни. В четвъртък Екимова бе мой гост, а интервюто с нея вече е достъпно в сайта ни thevoice.bg. Точно там е и подредбата на BG Voice Top 10, която ще очаква вашите гласове. Днес те решиха на върха да се завърне един вече много добре познат изпълнител. Той е Грингот. А когато правихме интервю

По повод на парчето, което Грава Златния ме дал тази седмица, хитовото не-не-не, той току-що се беше върнал от нощно изкачване на Черни връх. Какво още ни разказа той в интервюто, също можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. А както каза хитовото не-не-не, отново се връща на лидерската позиция след 3 седмици почивка от нея. Желая ви готин уикенд в компанията на радио и телевизия The Voice. We love music. Номер

Діалу Тоті. Беге Войс ТОП 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък.

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Radio The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Предложени от правителството на в размер на линията на бедност 443 евро за 2027 година ще обсъжда социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите, условията на живота, нарастването е с 13,4% спрямо таз годишния размер или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи и достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди души. Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС, предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Протестът е пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе докато тече шестото заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост, цел създаване на порнографски материали с цел финансова облага. Ескалацията на напрежението в Близки изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата в Европейския парламент парламентарна сесия. Събитието, което се очаква с най-голям интерес по време на сесията, е речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Почетен гост по време на дебатите ще е премиера на Канада Марк Карни. Политически дебат в Съединените щати за изкуствения интелект. Все повече конгресмени призовават към по-строги регулации или дори забрана за разработка на технологията. От друга страна, на дебата американският президент Доналд Тръмп призовава към засилена разработка, за да не изостане Вашингтон в технологичната надпревара с Пекин. Редица скандали и развития в сферата на изкуствения интелект са на първа страница на много водещи медии. Американската компания Anthropic, собственост на модела Claude, съобщи, че е осветил планове на чужд